0: ジョーさん。
1: コウモリは鳥でもないのに翼がある、獣でもないのに牙がある。そんな世の中をはみ出したコウモリのような連中が、束の間の安らぎを求めてここに集まった。だからコウモリ湯なのさ。でもあいつらゴロンボは違う。あいつらは牙を持った獣。
2: Fréquence 7 décalée, pas pareil, différent, comme les Beatles en pleine satisfaction.